0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sarahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program uz muziku.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

listaju se uspomene, bilježe aktualno, broje kalendarski dani, dok teku radio Goraždanska jutra.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
2: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama Perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krasavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra Marku 20. Marshmallow 105 grama Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada Baršun 0,95.
1: Amco Commerce. Najbliži vama.
3: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz

Ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

kultura, tradicija i zajedništvo ponovo spajaju Goražde. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde poziva vas na Festival kulture i zajedništva 4. i 5. jula u Goraždu od 18 sati. U programu učestvuju Kulturno-umjetničko društvo Kolovit Gradiška, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Gromovik Novi Šeher, Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde, Orkestar Centra za kulturu Goražde. Tokom festivala publika će imati priliku uživati u nastupima kulturno-umjetničkih društava, tradicionalnim igrama, muzici i bogatom kulturnom programu. Budite dio događaja koji povezuje ljude, čuva tradiciju i gradi nova prijateljstva, jer uz malo dobre volje možemo bolje.

0: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru šljiva kilogram 3,75, paradajz kilogram 2,55, Frankendoli keks 50 grama, 2 km. Konzum i Merkator.
1: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Madi pileća pljeskavica 400 grama, 2

0: marke 75, galija tuna salata mediterana 160 grama 2 marke 95, riža 1 kg seti 4 marke 60, čokolada za kuhanje 300 grama 6 maraka 70 feninga, čokolada za kuhanje 100 grama 2 marke 60, tanjiri PVC 50 komada 3,70, Laško malt ananas pola litra marku 65, džusi litar i po 2 marke 20, džusi 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonus lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražde.
1: Marketing Radio Goražda.
2: 221 556.

I da li ste poštovani slušalci na valu me Radio Goražda, 9 sati i 1 minuta, dobro jutro i dobro nam došlo. Uživamo lijepim melodijama u režiji kolegica Aldina, novi dan pred nama, 30. juni, već je toplo u gradu na Drini, 25 stepeni. Što se tiče vremena danas, meteorolozi kažu tokom dana u BiH pretežno sunčano i vruće vrijeme. U drugoj polovini dana uz razvoj oblačnosti, lokalni pljuskova i grmljevine može biti širom zemlje. Uglavnom dnevna temperatura zraka od 33 do 39 stepeni. Toplo će dakle biti tokom današnjeg dana, čuvajte se, izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, od sutra stiže osvježenje, možda i danas u poslijepodnevnim satima, od četvrtka dosta svježije, odnosno evo na protekle dane kada je bilo na jugu naše zemlje i do 40 stepeni. Bilo kako bilo, evo, uživajte u danu koji je pred nama, ukažite nam povjerenje, zajedno smo do 19 sati. Idemo dalje, sviramo, dobar ritam za dobro jutro, nakon toga u 9.15 slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan, u 10 prvi pregled vijesti, a nakon toga počinje i otvoreni program, a kada nešto više pažnje posvećujemo događajima s područja naše kantona, vjerujemo da će ih biti evo tokom dana. Još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Uživajte, 9 sati, 2 minute.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu. Senzacionalnih 39,95. Ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 22,95. Kokta, gazirani napitak, 1,5 litara, 1,99. Hrasti kokice, 100 grama, 1,20. Konzum i Merkator.
1: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Vimes roštiljska ljuta kobasica 400 grama 3 marke 45, Vimes grill kobasica 1 kg 7,70, Madi Pilećića Vapi 400 grama 2 marke 75, Galija tuna Meksikana 160 grama 2,95, Galija tuna 80 grama marka 80, Keks Paris 300 grama 2 marke 50, Čokolada za kuhanje 400 grama 8,80, Kakao prah 100 grama 3,65, Faks deterđent za veš 2,7 kg 14,45. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.

0: Marketing Radio Goražd.
1: Marketing Radio Goražd.
0: 221-556.
2: Marketing

čas. Samo da pitam, je li ti žao, žao zbog nas? Ko jučer čini se sad, da vrijeme je stalo od tad. Godine brojim sam i svaki ti otkucaj znam. Mahnem pogled.

0: tačno je 10 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH danas će održati svoju 40. redovnu sjednicu, a predloženi dnevni red ima 42 tačke. Najzanimljivija tačka odnosi se na prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Riječ je o zakonu koji je predložio Branislav Borenović, a kojim bi se uvele kazne za isticanje simbola povezani sa nezavisnom državom Hrvatskom i ustaškim pokretom. Pred državnim zastupnicima će se naći i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti.

sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Iako se proteklih dana očekivala odluka o izboru novog visokog predstavnika za BiH, ona još nije donesena. Iz ureda visokog predstavnika potvrđeno je da neće biti održana sjednica upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, već redovni sastanak ambasadora zemalja članica PIK-a. Među kandidatima za novog visokog predstavnika spominju se italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, francuski izaslanik René Troc, te američki dužnosnik William Ruger. Bosnu i Hercegovinu zahvatio je snažan toplotni val, a temperature u pojedinim dijelovima zemlje dostižu i 41 stepen Celzijusa. Ljekari građanima preporučuju da izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Posebno su ugroženi radnici koji posao obavljaju na otvorenom. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić pozvao je poslodavce da prilagode organizaciju rada visokim temperaturama i najavio pojačane inspekcijske kontrole gradilišta. Iran je saopštio da u narednim danima neće biti pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama uprkos ranim najavama o mogućem sastanku u Dohi. Iz Teherana poručuju da dolazak iranske tehničke delegacije u Katar nije povezan sa pregovorima. Istovremeno, Vašington ostaje pri stavu da nastavlja diplomatske napore za očuvanje primirja i provedbu memoranduma o razumijevanju. Sporazum između dvije zemlje i dalje je pod pritiskom nakon nedavnih raketnih napada. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao je naftne kompanije da odmah snize cijene benzina, poručivši da neće tolerisati njihovo zadržavanje na visokom nivou. Trump je naveo da bi cijena benzina trebala iznositi oko 2,5 dolara po galonu, te upozorio na moguće posljedice ukoliko se to ne dogodi. Podsjetimo, cijene nafte ove godine porasle su zbog sukoba na Bliskom istoku i napetosti između SAD-a, Izraela i Irana. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Kaliforniju, gdje nastavlja pripreme za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Zmajevi su stigli u odličnoj atmosferi, a selektoru Sergeju Barbarezu ponovo će na raspolaganju biti Tarik Muharemović nakon odrađene suspenzije, dok se očekuje povratak Amara Dedića poslije povrede. Večeras je planirana i zvanična konferencija za medije. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano i vruće vrijeme. U drugoj polovini dana uz razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljevine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušaoci. Evo nakon vijesti ponovo zajedno na valovima sa Radio Goražda. Upravo tako, vrijeme za otvoreni program, već je 10 sati i 16 minuta. Još jednom dobar dan i dobro nam došlo. Utorak je pred nama, 30. juni, već je toplo u gradu na Drini, 29 stepeni tokom dana, naravno toplije, kažu meteorolozi u BiH, tokom dana pretežno sunčano i vruće vrijeme. U drugoj polovini dana uz razvoj na oblake, lokalni pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Dnevna temperatura zraka od 33 do 39 stepeni. Inače, meteorolozi kažu, dakle, u BiH stiže osvježenje, no neće dugo potrajati. Nakon kiše u

0: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Vlidinje dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Vihamka, Ksenija Selimović.
1: Slušali ste izvještaj o stanju na putevima u BiH, poštovani slušalci. Idemo dalje, kratko da najavimo ono što radimo danas, tokom dana, odnosno ubrzo, evo vjerovatno, pokušat ćemo naravno imati i prvo telefonsko javljanje. Naime, u Vitkovićima uskoro počinje s radom dugo očekivani bazen koji će građanima našeg kantona ponuditi moderan prostor za rekreaciju, sport i odmor tokom ljetnih mjeseci. Realizacija ovog projekta rezultat je saradnje privatnog investitora i vlade BPK Goražde. Kontaktirat ćemo ministra privrede u vladi BPK Goražde, Nensada Arnauta. Nešto kasnije, u 11:15, još jedno telefonsko javljanje, govorit ćemo o jednom od najvećih sportskih događaja u regiji, međuopštinskim omladinskim sportskim igrama, popularnim osi igrama, koje će ove godine biti održane od 8. do 12. jula u Bajinoj Bašti. Očekuje se učešće više od 3000 sportista iz preko 30 gradova i opština iz BiH, Srbije i Crne Gore. Naravno, učestvovat će i sportiste s područja naše kantona. Trebali bi razgovarati sa koordinatorom iz BPK Goražde na ovogodišnjim osi igrama Nerminom Obućom. Danas u 12:15, tako je svakog dana, govorimo o nogometu, o svjetskom prvenstvu. Ono što je bitno da kažemo jeste da je nogometna reprezentacija BiH doputovala u Kaliforniju, gdje nastavlja pripreme za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv selekcije SAD-a. Zmajevi su stigli u dobroj atmosferi, a selektoru Barbarezu ponovo će na raspolaganju biti Tarik Muharemović nakon odrađene suspenzije, dok se očekuje povratak Amara Dedića poslije povrede. Pored najavljenih tokom dana i drugi sadržaj u programu Radio Goražda, svaki sat vremena emitujemo vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ako ima pitanja, prijedloga, javite se, broj telefona je 038-221-200. Bilo kako bilo, uživajte u danu koji je pred nama. Idemo dalje, dobar ritam, dobra muzika, ureže kolegica Aldina, a nakon toga slijede naravno i najavljeni sadržaj. Ovo je otvoreni program Radio Goražda.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Lijepe vijesti, u Vitkovićima uskoro počinje s radom dugo očekivani bazen koji će građanima naše kantona ponuditi moderan prostor za rekreaciju, sport i odmor tokom ljetnih mjeseci. Realizacija ovog projekta rezultat je saradnje privatnog investitora i vlade BPK Goražde. O tome ćemo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Mensad Arnaut, ministar privrede u vladi BPK Goražde. Ministre, želimo vam dobar dan i hvala vam što govorite za program Radio Goražde.
2: Dobar dan, želim vama u studiju Rezu i kao i slušalcima Radio Goražda i zahvaljujem na pozivu.
1: Bazen u Vitkovićima uskoro počinje s radom. Koliko je ovaj projekat značajan za naš kanton?
2: Ako se vratimo unazad i desetine godina i više u tom dijelu, jel da onaj jednostavno to je nekada bilo u posrata nezamislivo da prostor Bosansko-Posavska tona Goražde ima taj bazen kao što je sada ponuđeno i evo jednostavno ostvarila se ta želja. U istinu je, evo ja sam upravo na licu mjesta bazena, stvarno je uređeno, urađeno, kompleks, tako da ovdje stvarno mogu da uživaju oni najstariji i najmlađi jer imaju tri vrste bazena ovdje, odnosno za sve uzraste, tako da je ovo jedno stvarno onaj nešto što zavređuje pažnju, ne samo kao što ste već najavili, za građane Bosansko-Posavskog kantona Goražde, nego i s kompletne regije i širije, naravno, onaj koji jednom dođe ovdje na ove prostore i da vidi kako će biti opskuženi i koje su uslovi sve ovdje, mislim da zavređuje pažnju, tako da ovu priliku jeste i tako i koristimo da onaj, jel, dio sredstava koje je vlada Bosansko-Posavskog kantona Goražde, odnosno Ministarstvo za privredu, podržala ovaj projekat, ne možemo da kažem u iznosu 350.000 konvertibilnih maraka, da je to samo sufinansiranje u projektu jer su ovdje uložene, radi se o milijonskim ciframa u ovom projektu.
1: Dakle, tako vi ste učestvovali u finansiranju dijela projekta, ali tako, a ostalo tako je finansirao vlasnik objekta.
2: Tako je, još uvijek, znači onaj, ima i dosta još proširenja kapaciteta radova, tako da će, evo, za građane zvanično bazen početi sa radom od subote, ali mislim imamo i jedna dobra vijest isto također od vlasnika što smo utvrdili na licu mjesta da će oni koji konzumiraju na dnevnom dijelu bazen da će imati besplatan prevoz, znači od autobuske stanice, kruženje po grada, okupača i tako dalje do bazena, a samo i također i imat će i besplatan povratak, tako da iz te strane, znači omogućeno to da građani koji nemaju prevoz da obezbjedi im vlasnik i prevoz. I evo kružile su neke priče cijena ulaza takvog bazena, evo zvanično. Pa da, ovo naravno ono što je već ranije dogovoreno da škola plivanja će biti, znači, za naše učenike i učesnike sa našeg prostora besplatna, a da zamislite, evo, na dnevnom pansionu, na dnevnoj bazi ulaz za odrasle osobe je 10 konvertibilnih maraka, za djecu je 5 konvertibilnih maraka, tako da je, mislim, simbolično i da je prihvatljivo, obzirom da je ulaz za cjelodnevni, tako da je sigurno u ovom dijelu prihvatljivo za učesnike, jer imaju i okolne sadržaje pored bazena gdje mogu biti smješta nekoliko stotina korisnika, jel, sa uređenim kafe prostorom, i tako da imaju svi uslovi koji se nalaze u ovom prostoru.
1: Ono što vas moram pitati jeste, dakle, da se o ovom projektu govorilo već duži vremenski period, zbog čega je njegova realizacija trajala duže nego što je prvobitno planirano i da li su ispoštovane sve te obaveze, dakle, definisane ugovorom između vlade i investitora?
2: Pa da, vidite, imamo jednu stvar koju moramo da znamo i evo javno da znamo. Znači, onaj dio sredstava koja je vlada dala, znači ona je samo dio sredstava u projektu dala. I ona ne može, znači, od tih tog iznosa da se uradi jednostavno kompletan ovaj kompleks. Ja sam već rekao da je to milijonski iznos sredstava, mi smo sufinansirali samo taj projekat. Tako da je u potpunosti, znači, sredstva su opravdana, u potpunosti namjensko utrošena, realizovala onu namjenu zašto su i doznačeno strane vlade, odnosno ministarstva za privredu.
1: Ovo će sve sigurno mnogo značiti za razvoj turističke i sportsko-rekreativne ponude u našem kantonu.

0: ali vidite, mislim ova pozitivna priča tek možda za mjesec, dva, vidjet ćemo šta se je napravilo ovdje u ovom tijelu i koje su sve benefite uživaju ovaj prostor, središnji dio, slobodno možemo reći istočne Bosne, i zavređuje pažnju da mnogi građani posjete kada jednom dođu, mislim da će ona i više puta dolaziti na ovaj prostor, ali naravno da kažemo da je falilo i našem gradu. I također na licu mjesta ovdje, znači pored onih sadržaja koje i za učesnike, na primjer, ne samo za djecu i ostale, znači imamo obezbijeđenog, znači rekao sam kafe, onaj prostor, a imamo također restoran za kušanje, odnosno za hranu, tako da je to slobodno reći možemo jedan restoran koji imamo obuhvaćeno sve u jednoj cjelini.
1: Evo da podsjetimo još jednom kada bazen počinje s radom, zvanično.
0: U subotu, znači zvanično će bazen početi sa radom, tako da u subote mogu prijavljivati se i biti na usluzi građana Bosansko-Posavskog kantona Goražda, naravno i šire. Ja očekujem sigurno dobar dio iz drugih krajeva, jer ljudi koji su nisu trenutno u Goraždu, a rodom su iz Goražda, da će zavrijeti pažnje i da dođu i da posjeti bazena u Vitkoviću.
1: Ministre, hvala vam na ovom javljanju. Svako dobro.
0: Hvala i vama.
2: Daleko od predrasuda.
3: Još dalje od neprovjerenog.
2: Činjenicama do istine.
3: Radio Goroždev.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pre.

0: tačno je 11 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH danas će održati svoju 40. redovnu sjednicu, a predloženi dnevni red ima 42 tačke. Najzanimljivija tačka odnosi se na prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Riječ je o zakonu koji je predložio Branislav Borenović, a kojim bi se uvele kazne za isticanje simbola povezani sa nezavisnom državom Hrvatskom i ustaškim pokretom. Pred državnim zastupnicima će se naći i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Iako se proteklih dana očekivala odluka o izboru novog visokog predstavnika za BiH, ona još nije donesena. Iz ureda visokog predstavnika potvrđeno je da neće biti održana sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, već redovni sastanak ambasadora zemalja članica PIK-a. Među kandidatima za novog visokog predstavnika spominju se italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, francuski izaslanik René Troc, te američki dužnosnik William Ruger. Bosnu i Hercegovinu zahvatio je snažan toplotni val, a temperature u pojedinim dijelovima zemlje dostižu i 41 stepen Celzijusa. Ljekari građanima preporučuju

poručuju da izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Posebno su ugroženi radnici koji posao obavljaju na otvorenom. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić pozvao je poslodavce da prilagode organizaciju rada visokim temperaturama i najavio pojačane inspekcijske kontrole gradilišta. Iran je saopštio da u narednim danima neće biti pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama uprkos ranim najavama o mogućem sastanku u Dohi. Iz Teherana poručuju da dolazak iranske tehničke delegacije u Katar nije povezan sa pregovorima. Istovremeno, Vašington ostaje pri stavu da nastavlja diplomatske napore za očuvanje primirja i provedbu memoranduma o razumijevanju. Sporazum između dvije zemlje i dalje je pod pritiskom nakon nedavnih raketnih napada. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao je naftne kompanije da odmah snize cijene benzina, poručivši da neće tolerisati njihovo zadržavanje na visokom nivou. Trump je naveo da bi cijena benzina trebala iznositi oko 2,5 dolara po galonu, te upozorio na moguće posljedice ukoliko se to ne dogodi. Podsjetimo, cijene nafte ove godine porasle su zbog sukoba na Bliskom istoku i napetosti između SAD-a, Izraela i Irana. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Kaliforniju, gdje nastavlja pripreme za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Zmajevi su stigli u odličnoj atmosferi, a selektoru Sergeju Barbarezu ponovo će na raspolaganju biti Tarik Muharemović nakon odrađene suspenzije, dok se očekuje i povratak Amara Dedića poslije povrede. Večeras je planirana i zvanična konferencija za medije. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano i vruće vrijeme. U drugoj polovini dana uz razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljevine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, na valovima sa Radio Goražda, dobar dan i dobro nam došli. U nastavku programa govorimo o jednom od najvećih sportskih događaja u regiji, međuopštinskim omladinskim sportskim igrama, popularnim MOSI igrama, koje će ove godine biti održane od 8. do 12. jula u Bajinoj Bašte. Očekuje se učešće više od 3000 sportista iz preko 30 gradova i opština iz BiH, Srbije i Crne Gore. Naravno, tu su i sportisti s područja našeg kantona, o tome ćemo govoriti u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Nermin Obuća, koordinator, dakle, iz Bosansko-Podravinskog kantona Goražde na ovogodišnjim MOSI igrama. Gospodin Obuća, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan, pozdravamo studiju naših slušalaca.
1: Hvala vam lijepo. Ubrzo počinju ovogodišnje MOSI igre, u toku su pripreme, a i ove godine učestvovaće sportisti s područja naše kantona.
2: Pa jeste, mi smo tradicionalno stalni učesnici od 2013. godine MOSI igara. Kao i ranijih godina, evo i ove godine ćemo uzeti učešće, kao što ste rekli, na jednim od najmasovnijih amaterskih igara u Evropi. Očekuje se ove godine stvarno veliki broj sportista. Vidimo da su nakon dugo godina se tu pojavile gradovi Sjenica, Tutin i gradovi Sandžaka koji nisu ovih par godina učestvovali na MOSI igrama, tako da očekujemo veliki broj sportista i očekujemo dobro domaćinstvo, da će nam biti ugodno. I evo, već 8. jula, to je srijeda, naši sportisti putuju za Bajinu Baštu. Ove godine se MOSI igre održavaju od 8. do 12. 7. To su 61. MOSI. Domaćin ovogodišnjih igara je Bajina Bašta, tako da nadam se da ovi sportisti koji odu na ovo takmičenje, da će, ono što kaže, osvijetliti obraz, u najboljem svjetlu predstaviti naš kanton i naš grad, tako da nadam se da će i ove godine kao i ranijih godina proći sve u najboljem redu.
1: Naravno, a gospodin Obuća, koliko će sportista iz naše kantona učestvovati na ovogodišnjim MOSI igrama i u kojim disciplinama?
2: Pa mi smo ove godine su odlučili za 35 sportista. Učestvovat ćemo u ženskoj odbojci, u muškoj odbojci i u muškom rukometu. Pored toga, učešće će uzeti naše atletičare. 35 sportista koji će ići u Bajinu Baštu, bit će smješteni u škole, to je kolektivni smještaj. Mi smo već ranije bili na tri skupštine MOSI igara u Bajinoj Bašti, obišli smo te smještaje, obišli smo terene. Dobra stvar ove godine je što se sve nalazi na jednom mjestu, tako da će naši sportisti moći bez problema dolaziti na te sportske terene. I evo, posle dugo godina lijepa stvar je i pozitivna što su se uključili naši rukometaši u saradnji sa rukometnim klubom Goražde. Oni su napravili jednu ekipu spojenu od iskustva malo starijih igrača i mladosti. Znamo da u zadnje vrijeme oni dobro radi, da imaju dobru mladu selekciju juniorsku. I evo, ove godine će uzeti učešće. Moram iskreno biti do kraja, inače na ranijim MOSI igrama svi su pitali zašto nema naših rukometaša i evo, uspjeli smo konačno da obezbijedimo da ove godine pođu na MOSI igre. Također moram napomenuti da su naše odbojkašice tradicionalno vraćaju sa MOSI igara sa medaljama. Prošle godine u Višegradu zauzele prvo mjesto i ove godine su bili nosioci te prve A grupe, u kojoj će se sastati sa ekipom Berana i ekipom Sjenice. Naši odbojkaši također već

0: dvije, tri godine učestvuju na MOS igrama. Očekujemo da i oni konačno zabilježe dobar rezultat. Prethodnim igrama stvarno su bili blizu. Vjerovatno, evo, posle dvije, tri godine stekli su dodatno iskustvo, otprilike znaju kako to funkcioniše, pošto je stvarno malo naporno igrati, igra se vani na velikim temperaturama po dvije utakmice dnevno. Nadamo se da će i oni ove godine zabilježiti jedan dobar rezultat. Oni se nalaze u grupi sa Bajinom Baštom i Bijelim Poljem. A evo, kao što sam rekao, rukometaši naše, oni su u grupi sa Višegradom i Bajinom Baštom. Tako da nadam se da ćemo opravdati naše učešće na ovim MOS igrama i da ćemo ostaviti jedan pozitivan trag na njima.
1: Bilo je podrške, razumijevanja ali tako za vaš odlazak?
0: Jeste, i ove godine kao i prethodnih godina vlada Bosansko-Poljskog kantona izdvojila je 6.000, a grad Goražde 5.000 maraka. To su neka skromna sredstva, istine da budem, ali evo, koliko novca, toliko i sportista, prilike, u stvari to je taj potrebni novac da bi zadovoljili naše potrebe kada je u pitanju plaćanje kotizacije, prevoza, hrane za naše igrače, smještaja i tako uvijek neki varedni troškova, tako da, evo, bit će dovoljno ti 11.000 da odijemo, da se takmičimo i da predstavimo u što boljem svjetlu i naš kanton i grad, a veoma bitno je napomenuti da smo mi jedini grad koji unese zastavu Bosne i Hercegovine na otvaranju i tako da nam je i čast i po tom pitanju da što smo učesnici MOS igara.
1: Gospodine Obuća, bit ćemo naravno u kontaktu. Želimo vam mnogo sreće i dobar uspjeh.
0: Hvala vam puno, pa nadam se da ćemo biti propraćeni kao i ostale aktivnosti koje pratite kada je sport u pitanju.
1: Tako je, hvala još jednom, svako dobro.
0: Hvala.
2: Radio Goražde, 101,5 MHz.

0: Marketing Radio Goraždara.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
2: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama Perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krastavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Mač Malou 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršu 0,95.
1: Amco Commerce. Najbliži vama.
3: Tražite vrhunsku čistoću za dom i vozilo. Autopraonica Eldo ima rješenje. Prepustite tepihe profesionalcima jer Autopraonica Eldo nudi mašinsko pranje, centrifugalno ispiranje, komorno sušenje i pakovanje uz besplatan dolazak i dostavu na vašu adresu. Za sve koji nisu u mogućnosti, naš tim pruža pomoć i pri podizanju te vraćanju tepiha direktno u prostoriju. Također vršimo uslugu pranja automobila aktivnom pjenom, kako putničkih, tako i teretnih vozila. Autopraonica Eldo. Vaša čistoća je naš posao. Ulica doktora Karameha, broj 6. Telefon 061 988 970. Autopraonica Eldo.
4: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
5: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

neshvatljivo jednostavan, nadrealan.

0: Kultura, tradicija i zajedništvo ponovo spajaju Goražde. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde poziva vas na Festival kulture i zajedništva 4. i 5. jula u Goraždu od 18 sati. U programu učestvuju Kulturno-umjetničko društvo Kolovit Gradiška, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Gromovik Novi Šeher, Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde, Orkestar Centra za kulturu Goražde. Tokom festivala publika će imati priliku uživati u nastupima kulturno-umjetničkih društava, tradicionalnim igrama, muzici i bogatom kulturnom programu. Budite dio događaja koji povezuje ljude, čuva tradiciju i gradi nova prijateljstva, jer uz malo dobre volje možemo bolje.
1: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Šljiva, kilogram 3,75. Paradajz, kilogram 2,55. Frankendoli keks, 50 grama, 2 km. Konzum i Merkator.
2: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Madi pileća pljeskavica 400 grama 2 marke 75, galija tuna salata mediterana 160 grama 2 marke 95, riža 1 kg seti 4 marke 60, čokolada za kuhanje 300 grama 6 maraka 70 feninga, čokolada za kuhanje 100 grama 2 marke 60, tanjiri PVC 50 komada 3,70, Laško malt ananas pola litra marku 65, džusi litar i po 2 marke 20, džusi 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonus lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražde.
3: Marketing Radio Goražda.
4: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
3: ona koju svi čuju.

0: tačno je 12 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, pratite vijesti Radio Goražda. Nakon više decenijskog čekanja, uskoro bi trebala početi realizacija jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata na putnom pravcu između BiH i Crne Gore. Riječ je o izgradnji prekograničnog mosta i pristupnog puta na dionici Foča-Ćepanpolje, za koje je osigurano 100 miliona eura. Ministar Edin Forto ranije izjavio da očekuje početak radova već u septembru. U planu je i rekonstrukcija dodatnih 15 km puta između Foče i Ćepanpolja, kao i više kritičnih dionica na pravcu Sarajevo-Foča. Završetkom ovih projekata putovanje od Sarajeva do Podgorice trebalo bi biti znatno brže. Penzije za juniju Federacije Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak 3. jula putem jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH, saopšteno je iz Federalnog zavoda MIO-PIO. Za korisnike koji su prava na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 666 maraka, zagarantovana 795, dok je najviša penzija 3333 konvertibilne marke. Penziju za juni primit će ukupno 470.291 korisnik, a za isplatu je osigurano oko 356,4 miliona konvertibilnih maraka. Bosnu i Hercegovinu zahvatio je snažan toplotni val, a temperature u pojedinim dijelovima zemlje dostižu i 41 stepen Celzijusa. Ljekari građanima preporučuju da izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Posebno su ugroženi radnici koji posao obavljaju na otvorenom. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić pozvao je poslodavce da prilagode organizaciju rada visokim temperaturama i najavio pojačane inspekcijske kontrole gradilišta. Iran je saopštio da u narednim danima neće biti pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama uprkos ranim najavama o mogućem sastanku u Dohi. Iz Teherana poručuju da dolazak iranske tehničke delegacije u Katar nije povezan sa pregovorima. Istovremeno, Vašington ostaje pri stavu da nastavlja diplomatske napore za očuvanje primirja i provedbu memoranduma o razumijevanju. Sporazum između dvije zemlje i dalje je pod pritiskom nakon nedavnih raketnih napada. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao je naftne kompanije da odmah snize

cene benzina, poručivši da neće tolerisati njihovo zadržavanje na visokom nivou. Trump je naveo da bi cijena benzina trebala iznositi oko 2,5 dolara po galonu, te upozorio na moguće posljedice ukoliko se to ne dogodi. Podsjetimo, cijene nafte ove godine porasle su zbog sukoba na Bliskom istoku i napetosti između SAD-a, Izraela i Irana. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Kaliforniju, gdje nastavlja pripreme za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Zmajevi su stigli u odličnoj atmosferi, a selektoru Sergeju Barbarezu ponovo će na raspolaganju biti Tarik Muharemović nakon odrađene suspenzije, dok se očekuje povratak Amara Dedića poslije povrede. Večeras je planirana i zvanična konferencija za medije. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano i vruće vrijeme. U drugoj polovini dana uz razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljevine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. I danas vas vodimo na svjetsko prvenstvo u fudbalu, naravno kroz informacije i dobru muziku. Dobro nam došle.

corridor, if I hear carnivals about me and I'll feel got absolutely nothing. Iako je nokaut faza počela utakmicom Kanade i Južne Afrike, jasno je da su najveća uzbuđenja na svjetskom nogometnom prvenstvu počela sinoć. Reprezentacija Paragvaja priredila je najveće iznenađenje do sadašnjeg dijela mundijala, eliminisavši Njemačku. Regularni dio utakmice je završen rezultatom 1:1, koji je ostao na snazi i nakon dodatnih 30 minuta. Na kraju su odlučivali penale, nakon kojih je Paragvaj slavio sa 4:3. Paragvaj će u osmini finala igrati protiv pobjednika duela između Francuske i Švedske. Fudbalska reprezentacija Maroka plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva, nakon što je poslije izvođenja penala savladala Nizozemsku rezultatom 3:2. Nakon 120 minuta igre bilo je 1:1, a odlučujući penal pogodio je Ismail Saibari. U narednoj fazi Maroko će igrati protiv Kanade 4. jula. A reprezentacija Japana oprostila se od svjetskog prvenstva sinoćnim porazom od Brazila rezultatom 2:1. Iako je Japan nakon prvog poluvremena vodio sa 1:0, Brazilci su u nastavku utakmice došli do potpunog preokreta i pobjede. Posebno je bolan način na koji je Japan izgubio, s obzirom da je pobjedonosni pogodak postignut u 5. minuti sudijske nadoknade. Brazil će u osmini finala igrati protiv boljeg iz duela Norveške i obale Slonovače.

Razlike za najjeftinije ulaznice među utakmicama su ogromne, a pojedini susreti zahtijevaju pravo malo bogatstvo. Svi oni koji su željeli gledati duel Južne Afrike i Kanade mogli su to učiniti za samo $467, što je drugi najmanji iznos kada je u pitanju 16. finala. Zanimljivo je da se utakmice evropskih divova poput Njemačke protiv Paragvaja za $688 ili Nizozemske protiv Maroka za $795 mogu pogledati po znatno nižim cijenama u usporedbi sa južnoameričkim i sjevernoameričkim reprezentacijama. Najskuplja karta u ovoj fazi takmičenja je za susret između Meksika i Ekvadora, gdje najjeftinija ulaznica stoji nevjerovatnih $2,777, što se može pripisati ogromnoj bazi meksičkih navijača i blizini domaćinstva. Odmah iza njih je Argentina i utakmica sa Zelenortskim ostrvima od $2,721. Nakon utakmice Meksika i Argentine najskuplje su ulaznice za duel Portugala i Hrvatske, koje trenutno iznose minimalno $2,222, dok je na četvrtom mjestu duel između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. Naime, najjeftinije ulaznice za historijsku utakmicu Zmajeva iznose čak $1,716.

fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Kaliforniju uoči utakmice 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Naši reprezentativci su stigli u dobroj atmosferi i sa optimizmom dočekuju važan susret koji se igra u noći sa srijede na četvrtak po našem vremenu. U tim se nakon suspenzije vraća Tarik Muharemović, dok bi Amar Dedić trebao biti spreman nakon povrede. Selektor Sergej Barbarez će večeras održati konferenciju za medije, a ekipa će odraditi i završni trening pred utakmicu. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić najavio je da će biti pripremljena instrukcija vlade federacije koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak 2. jula zbog utakmice između reprezentacija Bosne i Hercegovine i SAD-a. Dodao je da će inicijativu uputiti poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama. Ovu instrukciju će se po njoj svako moći odlučiti da li će uvoditi neradni dan i prilagođavati radno vrijeme. Premijer je naveo da će lokalne samouprave biti zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namjeravaju organizovati praćenje utakmice da rade u tom periodu.

0: Poštovani slušalci, toliko o sportu, odnosno svjetskom prvenstvu za danas. Hvala na pažnji i naravno ugodan ostatak dana uz program Radio Gorašta.
1: Sretno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.

tvoja sjena iza stakla, sudbina rame mi je takla. I rekla mi da krenem iza nje. Dragana, ovdje kao znoj sa čela prišem sa milost, prišem sa milost na čela. Dragana, sad sam i ja isti.

takva. I rekla mi da krenem iza nje. Dragana.

0: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
1: Radio Goraždin.

0: tačno je 13 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, pratite vijesti Radio Goražda. Nakon više decenijskog čekanja, uskoro bi trebala početi realizacija jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata na putnom pravcu između BiH i Crne Gore. Riječ je o izgradnji prekograničnog mosta i pristupnog puta na dionici Foča-Ćepanpolje, za koje je osigurano 100 miliona eura. Ministar Edin Forto ranije izjavio da očekuje početak radova već u septembru. U planu je i rekonstrukcija dodatnih 15 km puta između Foče i Ćepanpolja, kao i više kritičnih dionica na pravcu Sarajevo-Foča. Završetkom ovih projekata putovanje od Sarajeva do Podgorice trebalo bi biti znatno brže. Penzije za juniju Federacije Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak 3. jula putem jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH, saopšteno je iz Federalnog zavoda MIO-PIO. Za korisnike koji su prava na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 666 maraka, zagarantovana 795, dok je najviša penzija 3333 konvertibilne marke. Penziju za juni primit će ukupno 470.291 korisnik, a za isplatu je osigurano oko 356,4 miliona konvertibilnih maraka. Bosnu i Hercegovinu zahvatio je snažan toplotni val, a temperature u pojedinim dijelovima zemlje dostižu i 41 stepen Celzijusa. Ljekari građanima preporučuju da izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Posebno su ugroženi radnici koji posao obavljaju na otvorenom. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić pozvao je poslodavce da prilagode organizaciju rada visokim temperaturama i najavio pojačane inspekcijske kontrole gradilišta. Iran je saopštio da u narednim danima neće biti pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama uprkos ranim najavama o mogućem sastanku u Dohi. Iz Teherana poručuju da dolazak iranske tehničke delegacije u Katar nije povezan sa pregovorima. Istovremeno, Vašington ostaje pri stavu da nastavlja diplomatske napore za očuvanje primirja i provedbu memoranduma o razumijevanju. Sporazum između dvije zemlje i dalje je pod pritiskom nakon nedavnih raketnih napada. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao je naftne kompanije da odmah snize cijene benzina, poručivši da neće tolerisati njihovo zadržavanje na visokom nivou. Trump je naveo da bi cijena benzina trebala iznositi oko 2,5 dolara po galonu, te upozorio na moguće posljedice ukoliko se to ne dogodi. Podsjetimo, cijene nafte ove godine porasle su zbog

sukoba na Bliskom istoku i napetosti između SAD-a, Izraela i Irana. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Kaliforniju gdje nastavlja pripreme za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Zmajevi su stigli u odličnoj atmosferi, a selektoru Sergeju Barbarezu ponovo će na raspolaganju biti Tarik Muharemović nakon odrađene suspenzije, dok se očekuje povratak Amara Dedića poslije povrede. Večeras je planirana i zvanična konferencija za medije. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano i vruće vrijeme. U drugoj polovini dana uz razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljevine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Tačno je 13 sati i 15 minuta.
1: Vrijeme za vas i vaše zdravlje. Radio Ordinacija, vaš pouzdan vodič kroz svijet zdravlja. Stručni savjeti, razgovori i teme koje vam znače. Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi. Radio Ordinacija.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Slijede minute posvećene zdravlju sa korisnim informacijama i savjetima kako da učinite više za sebe i svoje zdravlje. Najprije slušamo muziku.

Boravak u prirodi tokom toplijih dana, planinarenje, radovi u vrtovima i poljoprivredi kao izleti u prirodu povećavaju mogućnost neželjenih susreta sa zmijama koje su sada aktivnije zbog izlaska iz zimskog mirovanja. Stručnjaci naglašavaju da većina njih neće napasti čovjeka ukoliko se ne osjete ugroženo. Prilikom ugriza zmije, pacijent uglavnom ne može znati da li je riječ o otrovnici, ali općenito kliničkom slikom dominira lokalno bolna osjetljivost i otok. Pravovremeni odlazak u zdravstvenu ustanovu može značajno smanjiti rizik od komplikacija, posebno kada je riječ upravo o ugrizima otrovnica. Ukoliko je u pitanju jed otrovnice, dolazi do sistemskih i veoma burnih reakcija koje prate i zatajenje organa uz smrtni ishod. Djeca, starije osobe i hronični bolesnici su u većem riziku od nastanka težih posljedica. Zbog toga je najvažnije što prije doći do zdravstvene ustanove i primiti serum protiv zmijskog ujeda, čime se izbjegava fatalni ishod.

0: Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi.
1: Očni pritisak predstavlja ključni faktor za pravilno funkcionisanje oka jer odražava ravnotežu unutar oka i omogućava redovno izlučivanje očne vodice. Kada je očni pritisak u normali, on omogućava očima da obavljaju svoje funkcije bez poteškoća. Povišen očni pritisak obično ne utiče na oštrinu vida, pa većina ljudi nije ni svjesna da imaju ovaj problem. Također, u početnim fazama bolesti ne dolazi do promjena u vidnom polju koje bi osoba mogla primijetiti. Ipak, kako bolest napreduje i kako se vlakna vidnog živca počinju oštećivati, simptomi postaju sve očigledniji. U tom trenutku osoba može primijetiti smanjenje kvaliteta vida, a kasnije i poteškoće u snalaženju u prostoru. Povišeni očni pritisak je glavni faktor rizika za razvoj glaukoma, poznatog i kao zelena mrena. Glaukom je ozbiljna bolest koja može uzrokovati povremeno ili trajno povišenje očnog pritiska, što dovodi do oštećenja vidnog živca i pogoršanja vidnog polja. Ako se glaukom ne liječi, može dovesti do sljepoće. Ako primijetite bilo kakve simptome poput smanjenja kvaliteta vida ili nelagodnosti u očima, važno je odmah konsultovati oftalmologa kako biste spriječili daljnje oštećenje vida.
0: Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o

Neki ljekari savjetuju da pored kreveta držite čašu vode sobne temperature i popijete odmah nakon buđenja kako biste smanjili jutarnji rizik od nastanka kardiovaskularnih problema. Period neposredno nakon buđenja, naročito između 6 i 10 sati ujutro, povezan je s većim brojem kardiovaskularnih problema. Nakon višesatnog odmora, tijelo prolazi kroz naglu promjenu koja povećava vjerovatnoću srčanog udara, dok većina ljudi u tom trenutku naglo ulazi u svakodnevnu rutinu. Zbog toga odmah po buđenju prije ustajanja treba popiti čašu vode sobne temperature. Ovaj jednostavan potez pomaže hidrataciji organizma i čini da krv lakše teče kroz krvne sudove. Jutro je najbolje vrijeme za hidrataciju, kažu stručnjaci. Za jednostavan početni poticaj i sjedite polovinu limuna u svoju prvu čašu jutarnje vode, dobit ćete pravi izvor vitamina C

Provođenje vremena na suncu potiče sintezu vitamina D. Ovaj vitamin pomaže u smanjenju upale, borbi protiv infekcija i poboljšanju raspoloženja. Neki istraživači kažu da je 5 do 30 minuta izlaganja suncu između 10 i 16 sati, barem dva puta sedmično, bez kreme za sunčanje, idealno za poticanje sinteze vitamina D. Međutim, Američka akademija za dermatologiju ne savjetuje izlaganje kože suncu bez kreme za sunčanje i naglašava da ne postoji siguran nivo izlaganja suncu. Vaš ukupni nivo vitamina D, medicinsko stanje, dob, geografski položaj i ten kože mogu uticati na to koliko sunca vam je potrebno. Ljudi tamnije puti obično imaju niže nivoe vitamina D od ljudi svjetlije pute, a ljudima s tamnijim tonovima kože obično je potrebno više vremena na suncu kako bi iskoristili prednosti vitamina D. Kada je riječ o redovitom izlaganju sunčevoj svjetlosti, razgovarajte sa svojim ljekarom o tome šta je pravo za vas.

Vrijeme za vas i vaše zdravlje. Radio Ordinacija, vaš pouzdan vodič kroz svijet zdravlja. Stručni savjeti, razgovori i teme koje vam znače. Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi. Radio Ordinacija.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Nakon više decenijskog čekanja, uskoro bi trebala početi realizacija jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata na putnom pravcu između BiH i Crne Gore. Riječ je o izgradnji prekograničnog mosta i pristupnog puta na dionica Kradova već u septembru. U planu je i rekonstrukcija dodatnih 15 km puta između Foče i Ćepanpolja, kao i više kritičnih dionica na pravcu Sarajevo-Foča. Završetkom ovih projekata putovanje od Sarajeva do Podgorice trebalo bi biti znatno brže. Penzije za juni u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak 3. jula putem jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH, saopšteno je iz Federalnog zavoda MIO-PIO. Za korisnike koji su prava na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 666 maraka, zagarantovana 795, dok je najviša penzija 3333 konvertibilne marke. Penziju za juni primit će ukupno 470.291 korisnik, a za isplatu je osigurano oko 356,4 miliona konvertibilnih maraka. Bosnu i Hercegovinu zahvatio je snažan toplotni val, a temperature u pojedinim dijelovima zemlje dostižu i 41 stepen Celzijusa. Ljekari građanima preporučuju da izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Posebno su ugroženi radnici koji posao obavljaju na otvorenom. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić pozvao je poslodavce da prilagode organizaciju rada visokim temperaturama i najavio pojačane inspekcijske kontrole gradilišta. Iran je saopštio da u narednim danima neće biti pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama uprkos ranim najavama o mogućem sastanku u Dohi. Iz Teherana poručuju da dolazak iranske tehničke delegacije u Katar nije povezan sa pregovorima. Istovremeno, Vašington ostaje pri stavu da nastavlja diplomatske napore za očuvanje primirja i provedbu memoranduma o razumijevanju. Sporazum između dvije zemlje i dalje je pod pritiskom nakon nedavnih raketnih napada. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao je naftne kompanije da odmah snize cijene benzina, poručivši da neće tolerisati njihovo zadržavanje na visokom nivou. Trump je naveo da bi cijena benzina trebala iznositi oko 2,5 dolara po galonu, te upozorio na moguće posljedice ukoliko se to ne dogodi. Podsjetimo, cijene nafte ove godine porasle su zbog sukoba na Bliskom istoku i napetosti između SAD-a, Izraela i Irana. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Kaliforniju, gdje nastavlja pripreme za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Zmajevi su stigli u odličnoj atmosferi, a selektoru Sergeju Barbarezu ponovo će na raspolaganju biti Tarik Muharemović nakon odrađene suspenzije, dok se očekuje povratak Amara Dedića poslije povrede. Večeras je planirana i zvanična konferencija za medije. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano i vruće vrijeme. U drugoj polovini dana uz razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljevine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru šljiva kilogram 3,75, paradajz kilogram 2,55, Frankendoli keks 50 grama 2 kg. Konzum i Merkator.
1: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Madi pileća pljeskavica 400 grama, 2 marke 75. Galija tuna salata mediterana 160 grama, 2 marke 95. Riža 1 kg seti 4 marke 60. Čokolada za kuhanje 300 grama, 6 maraka 70 feninga. Čokolada za kuhanje 100 grama, 2 marke 60. Tanjiri PVC 50 komada 3,70. Laško malt ananas pola litra marku 65. Juicy liter i po 2 marke 20, Juicy 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražde.

0: kulturu Goražde. Tokom festivala publika će imati priliku uživati u nastupima kulturno-umjetničkih društava, tradicionalnim igrama, muzici i bogatom kulturnom programu. Budite dio događaja koji povezuje ljude, čuva tradiciju i gradi nova prijateljstva, jer uz malo dobre volje možemo bolje.
1: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.

0: Info 101,5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan pratiti Info 101,5. Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović potpisao je danas ugovor sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine o korištenju dodijeljenih sredstva.

0: sredstava iz tekuće rezerve u iznosu od 300.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su namijenjena za obnovu i adaptaciju objekta koji će koristiti kantonalna i gradska civilna zaštita grada Goražda, čime će biti unaprijeđeni uslovi za rad i djelovanje službi zaštite i spašavanja.
1: Info 101,5.
0: Bazen u Vitkovićima trebao bi biti otvoren u subotu, najavio je danas ministar privrede Mensa Darnaut, čije ministarstvo bilo sufinansijer ovog milionskog projekta, kazao je ministar. Prije dvije godine potpisan je ugovor sa firmom Beno DO o financijskoj podršci u iznosu od 350.000 konvertibilnih maraka. To je samo dio sredstava uložen u kompleks koji čine tri bazena i prateći sadržaj, kazao je ministar i dodao da su upravo veliki troškovi projekta usporili vlasnika i odgodili planirane termine otvaranja bazena. Dodao je da je ovo veliki pomak u razvoju turizma, ali i za građane kojima je nedostajao ovakav sadržaj. Cijena dnevne ulaznice za bazen je 10 konvertibilnih maraka za odrasle i 5 konvertibilnih maraka za djecu. Na bazenu Vitkovići odvijaće se i besplatna škola plivanja za naše mališane, potvrdio je ministar Arnaut. Također, vlasnik bazena osiguraće besplatan prijevoz za sve posjetioce iz Goražda u dolasku i povratku iz Vitkovića.
1: Info 101,5.
0: Grad Goražda nastavlja ulaganje u unapređenje lokalne putne mreže kroz realizaciju projekta sanacije putnih pravaca na području grada, za koji je iz budžeta grada Goražda izdvojeno ukupno 53.000 konvertibilnih maraka. Ovim projektom obuhvaćena je sanacija dvije dionice, a izvađenje radova na oba lokaliteta povjereno je domaćem preduzeću Goražde putevi. Rok za završetak radova na oba putna pravca je mjesec dana od dana uvođenja izvođača u posao. U okviru prvog dijela projekta zvanično su počeli radovi na sanaciji puta u naselju Berić, za što je izdvojeno 32.755 konvertibilnih maraka, a njihov završetak očekuje se krajem jula. Ove sedmice predviđen je početak radova na sanaciji ulice Agana Imamovića na području mjesne zajednice Goražda 3, a vrijednost ovih radova iznosi 20.615 konvertibilnih maraka i rokom završetka od mjesec dana od početka izvođenja radova.
1: Info 101,5.
0: Prema informaciji Uprave policije Goražde, u protekla 24 sata na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u mjestu Osanica registrovano je krivično djelo bludne radnje iz člana 208 stav 1 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Policijski službenici Uprave policije MUP-a Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde nastavili su dalji rad u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i nasilju prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u ulici Prve slavne Višegradske brigade policijski službenici Uprave policije MUP-a Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde uručili su prekršajni nalog iz oblasti Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira zbog omalovažavanja službenog lica jednom licu iz Goražda. Kantonalnom tužilaštvu u Goraždu dostavljen je izvještaj o počinjenom krivičnom djelu posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga protiv jednog lica iz Goražda.
1: Info 101,5.
0: Povodom 11. jula Dana sjećanja na genocid u Srebrenici općina Pal u Federaciji Bosne i Hercegovine danas je organizovala promociju knjige Majka Hatidža autorice Esnefe Smajlović-Muhić. Knjiga Majka Hatidža donosi potresno i autentično svjedočanstvo o životu Hatidže Mehmedović, simbolu dostojanstva, istrajnosti i borbe za istinu i pravdu nakon genocida u Srebrenici. Djelo je dobilo izuzetne ocjene uglednih akademika i stručnjaka te predstavlja vrijedan doprinos kulturi sjećanja i očuvanju historijske istine. Autorica Esnefa Smajlović-Muhić iza sebe ima više objavljenih knjiga o Srebrenici, održala je brojne promocije i historijske časove širom Bosne i Hercegovine, ali i Europe, a njena djela prevedena su na više jezika i nalaze se u bibliotekama i akademskim ustanovama u zemlji i svijetu.
1: Info 101,5.

0: Spin.
1: Atletski klub Goražde organizator je šeste međunarodne trke prijateljstva Goražde 5K koja će se 18. jula održati u Goraždu. Organizatori poručuju da se privode kraju pripreme za održavanje jednog od najznačajnijih atletskih događaja u regiji koji će i ove godine okupiti veliki broj rekreativaca i vrhunskih trkača iz Bosne i Hercegovine, ali i inostranstva. Interes učesnika i ove godine je izuzetno veliki. Do sada je već 300 prijavljenih takmičara, a prijave traju do 5. jula. Tradicionalno međunarodna trka prijateljstva kreće od 18 sati utrkama za djecu svih uzrasta, dok je glavna trka 5K predviđena od 19 sati. Trka će biti održana na dobro poznatoj gradskoj stazi uz obale Drine i centar grada. Uz nagrade i priznanja za najuspješnije takmičare, organizatori su i ove godine osigurali medalje za sve učesnike koji uspješno završe utrku. Posebna priznanja bit će dodijeljena za prva tri mjesta u ukupnom poretku, zatim najboljim goraždankama i goraždanima te najuspješnijim učesnicima u dječjim kategorijama.
0: Info 101,5.
1: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 19 stepeni, Sokolac i Ivan Selo 29, Livno i Sarajevo 33, Bugojno 34, Bijeljina, Savski most i Tuzla 35, Banja Luka, Bihać i Gradačac 36, Jajce i Trebnje i Zenica 37, Mostar 41 stepen. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine i u istoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine većinom istočnog i severoistočnog smjera. Jaki udar i vjetar su mogući uz grmljavinske oblake. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21 na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
0: Info 101,5.
1: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Danas u pojedinim krajevima ima i lokalnih pljuskova. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Vozačima preporučujemo da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Info 101,5.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Vimes, roštiljska ljuta kobasica, 400 grama, 3 marke 45. Galija tuna, 150 grama, u biljnom ulju, 2 marke 75. Čokolada za kuhanje, 200 grama, 4 marke 50. Čokolada za kuhanje bijela, 200 grama, 5,60. Jana ledeni čaj, liter i po, marku 95. Juicy, 1 litar ananas, 2 marke 60. Juicy, 1 litar jabuka, marku 90. PVC čaše, 100 komada, marku 95. Arp staklo, 650 ml, 2 marke 85. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na Lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji.
1: Tražite vrhunsku čistoću za dom i vozilo. Autopraonica Eldo ima rješenje. Prepustite tepihe profesionalcima jer Autopraonica Eldo nudi mašinsko pranje, centrifugalno ispiranje, komorno sušenje i pakovanje uz besplatan dolazak i dostavu na vašu adresu. Za sve koji nisu u mogućnosti, naš tim pruža pomoć i pri podizanju te vraćanju tepiha direktno u prostoriju. Također vršimo uslugu pranja automobila aktivnom pjenom, kako putničkih, tako i teretnih vozila. Autopraonica Eldo. Vaša čistoća je naš posao. Ulica doktora Karameha, broj 6, telefon 061 988 970. Autopraonica Eldo.

0: U studiju su Aida Krehić i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. Iz sadržaja emisije izdvajamo. U Sarajevu sastanak ambasadora zemalja članica PIK-a i dalje bez dogovora o novom visokom predstavniku.
0: Poslanici u predstavničkom domu državnog parlamenta sa dnevnog reda skinuli brojne zakone. Delegati Doma naroda zatražili smjenu Dragana Čovića.
1: Vlada federacije preporučila prilagođavanje radnog vremena zbog utakmice Zmajeva protiv SAD-a.
0: U Kataru posredni pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana.
1: Sutra oblačno sa kišom, u noći na četvrtak osjetno zahlađenje.

0: Ambasadori zemalja članica Savjeta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini sastali su se u Sarajevu kako bi još jednom pokušali usaglasiti stavove i podržati jednog od dva kandidata za nasljednika Kristijana Šmita na funkciji šefa OHR-a. Neslaganja oko američko-italijanskog kandidata Antonija Landija i kandidata evropskih država Renea Trokaza usporila su imenovanje visokog predstavnika i dovela do američkih prijetnji o obustavi finansiranja OHR-a. Iz kancelarije portparola Evropske unije saopštili su da Unija nastavlja blisko sarađivati s partnerima kako bi se izabrao naredni visoki predstavnik. Više o tome će Mustafa Karahmet.
1: Kraj mjeseca označen je početkom juna nakon sjednice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini kao rok za izbor novog visokog predstavnika. Do tada su se evropske zemlje koje podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza trebale usaglasiti sa Italijanima i Amerikancima koji su kandidirali italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija. Amerikanci su u svom stilu postavili ultimatum. Njihov kandidat mora biti izabran, kaže urednik portala Buka Aleksandar Trifunović.
2: Ja ne vidim da će biti odstupanje od njihovog stava da u slučaju da ne bude izabran visoki predstavnik koga oni očekuju, da će oni da praktično napuste i PIK i da će napustiti u stvari ovu vrstu prisutstva u Bosni i Hercegovini. Postoji opcija ili da se zabere američki favorit ili da više nema OHR-a.
1: Slično razmišlja i poslanik u federalnom parlamentu Ivo Tadić.
3: Mislim da se ovdje aktivno uključuje američka administracija i mislim da će oni presuditi. Mislim da će oni presuditi tko će biti visoki predstavnik i kad su u pitanju njegove ovlasti u Bosni i Hercegovini.
1: Italijani su evropskim članicama PIK-a dostavili non-paper kojim ih žele umiriti tvrdnjom da Landi neće poništavati odluke ranijih visokih predstavnika i da će biti fokusiran na završetak agende 5+2 kao ključnog uvjeta za zatvaranje OHR-a. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i ministar pravde Republike Srpske Goran Selak.
4: Dobili smo kao i vi da se usaglašava, vidjet ćemo, imali smo s neki sastanaka i sa aktualnim visokim predstavnikom i sa predstavnikom Europske komisije, vidjet ćemo.
5: Važno je da je Šmit jučer se pozdravio sa osobljem u OHR-u, to je najvažnije. Najvažnija poruka za građane Republike Srpske da Šmit odlazi, vidjet ćemo da li će se danas izabrati, sačekat ćemo kraj dana.
1: U OHR-u nam je potvrđeno da nije zakazan nikakav sastanak Upravnog odbora PIK-a, tijela koje se sastaje dva puta godišnje i koje je prvi sastanak održalo 3. i 4. juna, a naredni je u decembru. Danas su se sastali ambasadori zemalja članica PIK-a. Oni mogu usaglašavati stavove, ali ne mogu donositi izvršne odluke. Ovakav scenario predvidio je univerzitetski profesor međunarodnih odnosa Jahja Muhasilović.
6: Vjerovatno će proći juni cijeli prije nego što se oni uspiju dogovoriti. Ovaj proces će oni gledati da ga ubrzaju, odnosno da imamo visokog predstavnika prije općih izbora u Bosni i Hercegovini. Međutim, sve dok se ne dogovore oko novog visokog predstavnika, de facto je tu Šmit neko ko će formalno čekati u začelju da se izabere taj novi visoki predstavnik, odnosno on će pasivno obnašati tu funkciju sve dok nemamo novo ime.
1: Većina političara i analitičara, međutim, slažu se da je od imena visokog predstavnika mnogo važnije kakve će zadatke i mandat dobiti od PIK-a, koji će i dalje imati presudan uticaj na rad šefa OHR-a. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
0: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sjednici je odbio sve zahtjeve za razmatranje zakona po hitnom postupku. Predlagači su zahtijevali hitni postupak uz obrazloženje da se bliži kraj mandata i da nema vremena za redovnu proceduru, ali su poslanici iz Republike Srpske to odbili. Sa dnevnog reda skinuti su brojni zakoni i izvještaj o radu Savjeta ministara za prošlu godinu, izvještava Adis Muhić.
7: Predlagači su sa dnevnog reda predstavničkog doma državnog parlamenta povukli izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, čiji cilj je definisanje učešća električnih trotineta na BH putevima, ali i zaštite mladih osoba koje ih koriste. Zakon je povučen nakon što je poslanik Safet Kešo ukazao na određene nedorečenosti.
8: Pozdravljajući i čestitajući svakako kolegicama na namjeri da se ova oblast uredi, određeno je dosta toga i snaga tog romobila, ne znam, i staze kojima se mogu kretati i kad nema ti staza i tako dalje, pa kad smo već ušli u taj posao, ima još sigurno stvari koje treba urediti.
7: Poslanici su odbili razmatranje po hitnom postupku zakona o javnim nabavkama, čiji cilj je sprečavanje korupcije

0: komisije i jačanje odgovornosti, a na dnevni red je uvršten zahtjev poslanika Branislava Borenovića za hitnom reakcijom vlasti s ciljem smanjenja gužvi na graničnim prijelazima.
1: Zatražimo od nadležnih izvršnih i svih drugih institucija u Bosni i Hercegovini da pokrenu određene vrlo važne diplomatske aktivnosti kada je pitanje odnos prema Evropskoj uniji i primjena tog novog sistema ulaska i izlaska u zemlje Schengen zone, zemlje Evropske unije koje na neki način iziskuju višesatno čekanje na graničnim prijelazima prema Evropskoj uniji, pa čak i na aerodromima. I ovaj drugi dio inicijative koji se tiče graničnim prijelazima prema Crnoj Gori i Srbiji, gdje je više pitanje za nas same. Šta su naše institucije do sada uradile i zašto nisu uradile ono što su u zemljama Zapadnog Balkana već postigle određenu vrstu sporazuma o uvođenju integrisanih graničnih prijelaza.
0: Na dnevni red su uvrštene i dopune zakona o upravi kojim je predlagač Šemsudin Mehmedović zatražio suzbijanje diskriminacije po nacionalnom osnovu pri zapošljavanju u institucijama Bosne i Hercegovine.
2: Činjenica je da je najbrojniji narod najviše diskriminiran u institucijama Bosne i Hercegovine, da se dodaje novi član 7a kojim se rukovodioci organa uprave obavezuju da osiguraju proporcionalnu zastupljenost konstitutivnih naroda i pripadnika ostalih, kao i da se prilikom popunjavanja upražnjenih radnih mjesta prioritetno primaju kandidati koji pripadaju narodu koji nije dovoljno zastupljen u strukturi zaposlenih svakog organa uprave. Dodaje se novi član 105a kojim se utvrđuju novčane kazne.
0: Odbijen je i zahtjev za hitni postupak pri razmatranju dopuna zakona o zaštiti ličnih podataka, čiji cilj je otkloniti mogućnost da se na osnovu ovog zakona sprečavaju provjere vjerodostojnosti diploma u državnim institucijama, obrazložila je poslanica Rajhana Dervišević.
3: Oni koji opstruiraju provjeru diploma zapravo pokušavaju nas uvjeriti da uvid u naziv univerziteta i godina završetka studija narušavaju nečiju privatnost. Pa tu su podaci koje pošteni ljudi s ponosom stavljaju u svoje biografije i kače diplome na zidove.
0: Sa dnevnog reda predstavničkog doma povučene su izmjene krivičnog zakona koje predviđaju zatvorske kazne do 3 godine za veličanje simbola NDH i ustaškog pokreta, kao izmjene zakona o ličnoj karti, SIPI, policijskim službenicima, ali i izvještaj o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za prošlu godinu. Povučene su i dopune zakona o komunikacijama, jer se predlagač nije pojavio na sjednici. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
4: Zasjedanje Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine održano je uz prisustvo svih 15 delegata, ali je u radu učestvovalo samo 7. Zbog odbijanja da proširi dnevni red koji se sastojao uglavnom od izvještaja, informacija i davanja saglasnosti na sporazume, ostali delegati bojkotovali su rad ovog doma i zatražili smjenu predsjedavajućeg Dragana Čovića. Sjednica je ipak održana, dio tačaka je usvojen, dio vraćen na usaglašavanje, a dio odbijen. Detalje donosi Minela Deševac.
5: 13 nazočno, 7 u sustavu elektronskog glasovanja prijavljeno, za glasovalo 6, protiv niko, suzdržan 1 iz sustava i svi oni koji sjede, a nisu se prijavili. Imamo opću najmanjoritetsku većinu.
6: Ovako je protekao veći dio sjednice Doma naroda prilikom glasanja o tačkama dnevnog reda. U radu Doma učestvovalo je 7 delegata, dok su drugi bojkotovali rad. Ovakvoj atmosferi je prethodila rasprava o dnevnom redu koji je predsjedavajući Doma Dragan Čović odbio dopuniti. Tokom rasprave delegat Džemal Smajić je zatražio uvrštavanje na dnevni red zakona o prijenosu regulatoru i operateru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, a delegat Dženan Džonlagić optužio je Čovića da je on nemogući uvrštavanje na dnevni red izvještaja povezanih s radom Centralne izborne komisije i zatražio je da se oni uvrste na dnevni red.
7: Da ne bismo ulazili u još veće obaveze, a opet govorim na štetu privrednika i građana, ovo bi bilo veoma bitno da se danas usvoji ovaj zakon po hitnoj proceduri, obzirom da je on usvojen u predstavničkom domu u oba čitanja i sa amandmanima i upućene prema nama ovdje u Dom naroda.
8: Dakle, cijenim da ste vrlo tendenciozno izbjegli ili onemogućili da u dnevni red uđu i redovni izvještaj iz nadležnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. S tim u vezi ja ću u skladu sa članom 57 stav 3 i članom 61 stav 2 Poslovnika Doma naroda dostavljam zahtjev za izmjenu i dopunu dnevnog reda 21. sjednice Doma naroda s predloženim tačkama.
6: Predsjedavajući je odbio uvrstiti na dnevni red ove prijedloge, a delegati su zatražili da se o prijedlozima dopune dnevnog reda izjasni.

0: kongresni dom, ali predsjedavajući ni to nije dozvolio. Zbog odbijanja dopune dnevnog reda, 8 delegata zatražilo je uvrštavanje na dnevni red smjenu predsjedavajućeg Čovića, što je on izignorisao i prešao na ranije utvrđeni dnevni red. Delegat Šefik Džaferović i predsjedavajući Čović.
1: Da vas još jedan puta pozovemo da stavite ove tačke dnevnog reda na izjašnjavanje delegatima. Ukoliko to nećete, onda mi predlažemo da se kao tačka 1 dnevnog reda uvrsti vaša smjena kod predsjedavajućeg doma Dragana Čovića sa mjesta člana kolegija zbog kršenja poslovnika.
2: Ja samo ne razumijem jednu stvar. Ako ste vi već željeli danas prekinuti sjednicu, to ste mogli uraditi na malo, ja bih rekao, mudri način, ne praviti greške u koracima. Dali ste dva prijedloga koji nisu opremljeni, koji po poslovniku ne mogu biti na dnevnom redu. I uistinu me čudi da vi onda komentirate da neko od nas krši poslovnik.
0: I na ovakav način odbijeni su izvještaj o radu Vijeća ministara za prethodne 3 godine, ali je usvojen izvještaj Ureda za reviziju Bosne i Hercegovine u financijskoj reviziji institucija za 2024. godinu. Nisu primljene k znanju informacije o radu državnog tužilaštva za prethodne 2 godine, kao izvještaj Upravnog odbora BHRT-a za 2023., 2024. i 2025. godinu. Veliki broj tačaka koje se odnose na izvještaj je vraćen na usaglašavanje kolegiju doma, dok je objedinjeno usvojeno 10 tačaka koje se odnose na ratifikacije sporazuma. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
3: Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se u Sarajevu s litvanskim ministrom spoljnih poslova Kestutisom Budrisom. Ministar Budris naveo je da je Litvanija posvećena bezbjednosti i stabilnosti Zapadnog Balkana i da podržava teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, kao i njenu evropsku perspektivu. Konaković je rekao da Litvanija dobro razumije specifičnosti Bosne i Hercegovine i da je pružila veliku podršku na njenom evropskom putu. Poslušajmo njihove izjave.
4: Moramo završiti ujedinjenje Evrope, imajući sve zemlje kandidatkinje unutar naše organizacije. Svrha ovoga je da se moramo kretati u dva pravca. Jedan je naravno da vidimo podsticaje i interese zemalja kandidatkinja da brzo napreduju. I zato ponovo pričam priču o Litvaniji i šta je članstvo u Evropskoj uniji značilo za nas. Kako smo rekonstruisali i ojačali naše institucije i kakvo ekonomsko blagostanje sada imamo. Naše zlatno doba je danas i sutra. Nikada nismo živjeli tako dobro i sigurno kao sada.
5: Mi jako često govorimo o primjerima zemalja bivšeg istočnog bloka, nama bližih geografski, koji su tokom svoga članstva u Evropskoj uniji minimalno utrostručili svoj brutodruštveni proizvod, pružili mnogo bolje uslove života. Litvanija je također tome iskoristila benefite članstva u Evropskoj uniji i mnogo struko poboljšala uslove života svojim građanima i danas je jedan od primjera dinamične, kvalitetne ekonomije i možda najbolje govore da li vlasti dobro rade svoj posao ili ne.
3: Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj na sastanku u Banja Luci odlučila je da će podržati kandidate SNSD-a za pojedinačne funkcije na predstojećim opštim izborima, a lideri stranaka potpisali su koalicioni sporazum. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik saopštio je da će kandidat ove partije za predsjednika Republike Srpske biti Savo Minić, a za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Željka Cvijanović. Govori lideri SNSD-a i Socijalističke partije Milorad Dodik i Petar Đokić.
6: Ko su kandidati, kao što vidite ovdje, sa mnom je Željka Cvijanović i Savo Minić. Mi smo obavili unutrašnju raspravu u stranci, njih dvoje su dobili najveću podršku naših ljudi, naših odbora, naših stranačkih struktura. I bilo je pristojno prije nešto mi donesemo konačnu odluku, a to je u četvrtak, i potvrdu u stvari, ne odluku, odluka je već donešena. Bilo je pristojno da ja svoje partnere upoznam sa tom činjenicom i zato smo ovdje. Znači, Željka Cvijanović će biti predložena i prihvaćena za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić za predsjednika Republike.
7: Evo, danas smo potpisali koalicijski sporazum sa SNSD-om u pogledu isticanja zajedničkih kandidata i naravno da su u tom sporazumu pristupale druge partije koje su ovdje. Naš cilj je da građanima Republike Srpske i ovaj put predstavimo ozbiljnost svega onoga što vidimo kao ovaj trenutak i budućnost Republike Srpske, a to je da građani Republike Srpske shvate i prihvate da alternativa koja se nudi Republici Srpskoj ne daje tu notu ozbiljnosti i sigurnosti da može uspješno odgovarati i voditi važne poslove u ime Republike Srpske i našeg naroda.
3: Ustav Bosne i Hercegovine

0: predvidio je kategoriju ostali, ali su je domaće politike zloupotrijebile. Ovo je jedna od poruka druge konferencije Savjeta nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine koja je upriličena u Sarajevu. Tema ovogodišnje konferencije je izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine i politička participacija predstavnika nacionalnih manjina na entitetskim i kantonalnim nivoima vlasti. Konferenciju je organizovao Savjet nacionalnih manjina u saradnji sa misijom OEBS-a u našoj zemlji, informiše Marko Vuković.
1: Govoreći o implementaciji presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, predsjedavajući Savjeta nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine Mujo Fafulić istakao je da su nacionalne manjine u prethodnom periodu izgubile značajno vrijeme, bez konkretnih pomaka u njihovom položaju.
2: Koliko je nama kao Vijeću nacionalnih manjina i nacionalnim manjinama poznato, niko od pripadnika nacionalnih manjina ne participira na višim nivoima vlasti, osim na lokalnim nivoima vlasti u općinama i gradovima gdje su zagarantovani mandati za pripadnike nacionalnih manjina. To jest, znači, nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini nemaju priliku da participiraju i kreiraju politike za dobrobit nacionalnih manjina.
1: Fafulić je dodao i da je ustavna kategorija ostali prvobitno trebala podrazumijevati upravo nacionalne manjine, ali da je, kako tvrdi, u praksi došlo do njene zloupotrebe.
2: Politike u prethodnom periodu ili kreatori ovih politika su zloupotrebe jebili tu ustavnu kategoriju koja se zove ostali i na taj način obezbijedili nekim politikama da mogu participirati, a nacionalne manjine uskratili da daju svoj doprinos.
1: Šef misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini Rick Holcapl istakao je da je učešće nacionalnih manjina u političkom životu od ključne važnosti za jačanje demokratije i osiguranje jednakih prava svih građana.
3: Bosna i Hercegovina ima zakone koji štite prava nacionalne manjine, ali je potrebno učiniti više kako bi manjine mogle ravnopravno učestvovati u javnom i političkom životu.
1: Na konferenciji su učestvovali šefovi klubova naroda u oba doma državnog parlamenta, predstavnici državnih institucija koje se bave pitanjima položaja nacionalnih manjina, te predstavnici Centralne izborne komisije BiH i međunarodne zajednice. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
4: BH Radio 1, Dnevnik.
5: Na području opštine Posušje, reon planine Oštrci, dalje je aktivan veliki šumski požar koji je prema dosadašnjim informacijama progutao više od 40 hektara, uglavnom borove šume. Vatrogasci očekuju pomoć iz vazduha i dolazak vatrogasnih brigada iz drugih dijelova zapadno-hercegovačkog kantona. U gašenju požara pomoć pružaju i dva air traktora i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Vijeće apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine drugostepenom presudom u predmetu Miodrag Malić odbilo je kao neosnovane žalbu tužilaštva Bosne i Hercegovine i branioca optuženog, čime je potvrđena ranija presuda suda Bosne i Hercegovine. Prvostepenom presudom Malić je osuđen na 3 godine zatvora zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Proglašen je krivim da je u novembru 2022. godine u Banja Luci na protestu u organizaciji opozicionih političkih stranaka veličao lica koja su pravosnažno osuđena presudama za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin. Protiv ove presude žalba nije dozvoljena. U srebreničkom selu Brežani služen je parastos i položeno cvijeće za 32 Srba iz tog sela koje su ubili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine u proteklom ratu. Na današnji dan prije 34 godine ubijeno je 18 civila i vojnika. Najstarija žrtva imala je 88 godina, a najmlađa 15. Tri tijela do danas nisu pronađena. Za zločin nad mještanima Brežana još niko nije odgovarao.
0: Slušate Dnevnik BH Radija 1. Nakon vijesti iz svijeta, između ostalog, poslušajte. Sindikati obrazovanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i dalje nezadovoljni položajem zaposlenih u školstvu. Poslušajte i šta donosi večerašnji program pozorišnih igara u Jajcu. Katar je domaćin novog kruga pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Delegacije dviju zemalja ipak neće razgovarati direktno, već preko posrednika. Sporne su i teme razgovora, do kojeg dolazi nakon upozorenja SAD-a da su spremni ponovo napasti Iran. U međuvremenu, uprkos sporu

0: Sporazumu o prekidu vatre, izraelske snage nastavile su napade na južni Liban. Više će Brana Prtenjak.
1: U glavni grad Katara, Dohu, stigli su američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, koji su sa iranskim zvaničnicima trebali utanačiti detalje nedavnog dogovora o zaustavljanju međusobnih napada, razgovarati o iranskom nuklearnom programu te šansama za trajni mir. Kako je potvrđeno iz katarske vlade, razgovora dvije strane će i biti, ali

0: najavila direktne pregovore, ali uz novo upozorenje Iranu. Portparol Caroline Leavitt.
1: Amerika ostaje spremna da upotrebi vojnu silu protiv Irana ako to bude bilo potrebno.
0: Iran je poručio da će poslati delegaciju u Katar, ali insistira da će se ona baviti samo oslobađanjem zamrznutih 12 milijardi dolara iranskih sredstava u Kataru. Pojedini zvaničnici nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama uslovili su i prekidom izraelske agresije na jug Libana. Uprkos ovakvim suprotstavljenim stavovima, u diplomatskim krugovima ocjenjuju da ima šanse za mirovni dogovor Amerike i Irana. U to vjeruje njemački šef diplomatije Johan Vadepul, koji je nakon razgovora sa američkim kolegom Markom Rubijom u Vašingtonu na društvenim mrežama objavio.
1: Sada je prioritet postizanje održivog rješenja koje će osigurati bezbjedan i slobodan prolaz kroz Ormuski Moreuz i prije svega riješiti pitanje iranskog nuklearnog programa koji više nikada ne smije da predstavlja prijetnju.
0: Da dogovor Irana i SAD-a zavisi i od Izraela, ocijenio je slovački ministar inostranih poslova Juraj Blaner tokom razgovora sa španskim kolegom Joseom Manuelom Alvarezom u Bratislavi. Blaner je istakao hitnu potrebu za diplomatskim rješenjima sukoba na Bliskom istoku, uključujući pojas Gaze.
1: Ne želimo da Liban postane nova Gaza i zato je neophodno da se Izrael pridržava sporazuma koji su zaključeni između Sjedinjenih Država i Irana.
0: Iz Izraela, koji se ranije distancirao od američko-iranskih pregovora, ovu poruku nisu komentarisali. Umjesto toga, uprkos sporazumu o primirju, izraelska vojska izvela je nove napade na jugu Libana, gdje je poginulo 8 ljudi. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage pogodile ruski svemirski komunikacioni centar u Dubni u Moskovskoj oblasti, koji se koristi za izviđačke i koordinacione aktivnosti ruskih snaga u Ukrajini. Zelenski je naveo na platformi X da je objekat udaljen više od 500 km od ukrajinske granice, kao i da je riječ o jednom od više sličnih ciljeva koji su, kako je dodao, prethodno gađani u Moskovskoj i Vladimirskoj oblasti. On je ocijenio ove napade kao dio dugoročne strategije, čiji je cilj otežavanje ruskih vojnih operacija. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici usvojila dokument okvirnog budžeta Federacije za period od 2027. do 2029. godine. Vlada je također usvojila zaključak kojim poslodavcima preporučuje da organizaciju rada 2. jula prilagode pomjeranjem početka radnog vremena radnika, te da zaposlenima koji to žele omoguće korištenje godišnjeg odmora, plaćenog ili neplaćenog odsustva. Preporučeno je i jedinicama lokalne samouprave da ugostiteljskim objektima pomjere završetak radnog vremena do 6 časova, kako bi građani mogli pratiti utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu.
3: Sva 4 sindikata osnovnih i srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona ponovo su izrazili nezadovoljstvo materijalno-pravnim položajem. Nakon prošlogodišnjeg protesta i štrajka koji su rezultirali izmjenama kolektivnog ugovora, i dalje nisu ispunjeni svi njihovi zahtjevi. Govori predsjednik sindikata srednjih škola i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona Edina Čomić.
4: Naše članstvo je jako nezadovoljno, a drugi razlog je taj što smo dobili informaciju da se vlada ne želi sastati s nama, iako su pregovori s njima trajali, kažem, od prvog mjeseca, iako su nam davali nade da ćemo pregovorima napraviti aneks kolektivnog ugovora kojim ćemo poboljšati položaj prosvjetnih radnika u našem kantonu. Mi smo prije nešto više od mjesec dana poslali zvanično dopis da tražimo sastanak sa vladom, odnosno prije svega sa premijerkom i ministrom financija, jer sastanke sa našim resornom ministrom imamo redovno. Međutim, nismo dobili odgovor, nego nam je preko našeg resornog ministra poručeno da se neće taj sastanak napraviti. I to je glavni razlog zbog čega želimo upoznati i javnost i naše članstvo da sastanka neće biti, iako smo u njih polagali nadu.
3: Na programu pozorišnih igara u Jajcu večeras još jedna predstava Sarajevskog ratnog teatra. Riječ je o operi Tri boje cvekle, koju je po tekstu Neire Babić režirala Irena Popović-Dragović. To je intimna i emotivna priča o gubitku, tugovanju i nalaženju sopstvenog glasa nakon smrti majke.

0: pripremila Daniela Regoje.
1: Takmičarski program pozorišnih igara u Jajcu večeras donosi još jednu predstavu Sarajevskog ratnog teatra. Riječ je o komadu Tri boje cvekle, operi za vokalno-instrumentalni ansambl. Priča je ovo o gubitku i nalaženju glasa, o tugovanju kao procesu učenja, o odlascima i o opraštanju od bliskih ljudi. Kompozitorica i rediteljica Irena Popović-Dragović.
2: Uopšte nije lako ozvučiti tugu, a da ona nije tužna. I da nije jednostavno naći način scenski da predstavite gubitak, a da on nekako nije patetičan.
1: Tekst je napisan kao neprekidni monolog između kćerke i majke, bez ikakve cenzure i potrebe za uljepšavanjem okolnosti, kao hronika umiranja i preispitivanja proživljenog, kaže autorica ove drame Neira Babić.
2: Ovaj tekst primarno i nisam pisala da bi bio izveden, pisala sam ga da bi se ja izborila sa svojim emocijama, sjećanjima i sa svim proživljenim.
1: U okviru pratećeg programa večeras će biti promovisana monografija Dursum Design Branka Dursuma, koja objedinjuje njegovih 35 godina umjetničkog rada u teatru i kulturi Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
0: U Narodnom pozorištu Sarajevo predstavljen je program Sarajevo Festa koji će biti održan od 31. avgusta do 6. septembra pod sloganom Život. Ovogodišnje osmo izdanje festivala ugostiće umjetnike iz Grčke, Njemačke, Poljske, Crne Gore i Ukrajine. U organizaciji East-West centra Sarajevo Međunarodni teatarski festival donosi 5 predstava, koncert, radionice i razgovore. Direktor East-West centra Haris Pašović navodi neke od ovogodišnjih sadržaja.
3: Vidjet ćemo Smrt u Dubrovniku, reditelj Petar Pejaković. To je predstava gdje je Petar zajedno sa nekoliko mladih glumaca istraživao kako današnji mladi ljudi vide učešće nekih dijelova crnogorske armije unutar Jugoslovenske narodne armije prilikom napada na Dubrovnik. Elektra Sofoklova predstavu producirala pozorište Poreja, jedno od najvažnijih atinskih pozorišta i jedan od najvećih grčkih reditelja, Dimitri Starlov. Mislim da je ovo prvi put da ćemo imati antičku tragediju u Sarajevu koja dolazi iz Grčke i koju je režirao Grk i koji igra grčki ansambl. Druga predstava je plesna predstava. To su dvije umjetnice asocijacije Onaze Stegi radile predstavu. Napravile su jednu predstavu o ženskoj seksualnosti. Predstava se zove Zajašime. Još jedna je iz Poljske i Španije. Predstavu je režirao Norbert Rakovski i zove se Ja sam nigdje i govori o jednoj temi koja kod nas nikad nije javno diskutovana, a to je eutanazija.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 25 stepeni, Banja Luci 36, Brčkom 38, u Mostaru 39 stepeni.
4: Sutra oblačno, poslije podne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, krajem dana i u noći na četvrtak kiša i osjetan pad temperature. Jutarnja temperatura od 15 do 25, najviša dnevna od 32 do 38 stepeni. Na graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Zbog radova je zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Sarajevu sastanak ambasadora zemalja članica PIK-a i dalje bez dogovora o ovom visokom predstavniku.
4: Poslanici u predstavničkom domu državnog parlamenta sa dnevnog reda skinuli brojne zakone. Delegati Doma naroda zatražili smjenu Dragana Čovića.
0: Vlada federacije preporučila prilagođavanje radnog vremena zbog utakmice Zmajeva protiv SAD-a.
4: U Kataru posredni pregovori Sjedinjenih Država i Irana. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, speaker Aida Krejehić, urednici emisije Leila Sužanj i Dragana Papaz.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.

0: Dva dana ostala su do prve utakmice naše nogometne reprezentacije u nokaut fazi jednog velikog takmičenja. Stadion u San Francisku mjesto je povijesnog duela koji će BH Zmajevi u 16. finala svjetskog prvenstva odigrati protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Raduju vijesti sa posljednjeg treninga koje kažu da su Amar Dedić i Haris Tabaković spremni za ovu akciju. Amerikanci su u grupi lako pobijedili Australiju i Paragvaj, ali i zabilježili poraz od Turske u utakmici koja je pokazala svu ranjivost njihove odbrane. Sa druge strane, naš tim je nakon remija sa Kanađanima upisao poraz od Švajcarske, ali i veliku pobjedu nad Katarom. Za razliku od zadnjih mečeva u grupi, ovoga puta tribine neće biti na našoj strani. Stadion kapaciteta 75.000 mjesta uglavnom će biti popunjen domaćim navijačima, ali nema sumnje da će pojedini sektori biti glasni i u bojama Bosne i Hercegovine, kako je u ostalom bilo i na startu protiv još jednog od domaćina u Torontu. FIFA je odredila arbitre za ovaj duel, a pravdu će na terenu dijeliti glavni sudac iz Brazila Rafael Klaus. Pomagat će mu sunarodnjaci Danilo Manis i Rodrigo Figueiredo. Pobjednik ovog duela unaprijed će znati ime rivala u osmini finala, budući da se naš par križa sa parom Belgija-Senegal, a ovaj meč je na programu 4 sata ranije. Utakmica 16. finala svjetskog prvenstva između naše i američke reprezentacije igra se od 2 sata u noći između srijede i četvrtka po našem vremenu, a BH Radio 1 će uživo pratiti kroz specijalnu emisiju koja počinje 60 minuta ranije. Inače, na Mundijalu su poznata prva četiri sudionika osmine finala. Pored Kanađana, koji su prvog dana izborili svoje mjesto među 16 najboljih selekcija, sinoć i jutros isti uspjeh ostvarile su selekcije Brazila, Paragvaja i Maroka. I dok je Brazil ipak očekivano savladao reprezentaciju Japana i to pogotkom Martinellija, duboko u sudijskoj nadoknadi utakmice za 2-1, preostala dva susreta 16. finala ponudila su ipak neočekivane ishode. To se posebno odnosi na prolaz Paragvaja, koji je poslije boljeg izvođenja 11 teraca eliminisao četverostruke svjetske prvake Njemce. Rezultat nakon regularnih 90 minuta i produžetaka glasio je 1-1. Pristupilo se raspucavanju sa bijele tačke, a presudio je pogodak Josea Canalea u šestoj seriji za konačnih 4-3 i veliku radost južnoameričkih navijača. Sličan tok imao je okršaj Maroka i Nizozemske. Tim Ronalda Kumana vodio je sa 1-0 do 91. minute, kada je Issa Diop pogodio za 1-1 i produžetke. U dodatnih 30 minuta nije bilo golova. Pobjednik se rješavao sa bijele tačke, a heroji afričke reprezentacije u triumfu 3-2 bili su golman Bono i fenomenalni Saibari, koji je uspješno realizovao penal u zadnjoj seriji. Večeras su na
1: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: i zabranio mu javni i politički rad. Sa dužnosti u RS-u smijenjeno još 60 osoba zbog nesaradnje sa tribunalom u Hagu. I 2023. godine Sjedinjene Američke Države su se zvanično ponovo pridružile organizaciji UN-a za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO, koju su napustile za vrijeme republikanskog predsjednika Donalda Trumpa.
1: Radio Goražde 101,5 MHz.

0: prostor Bosansko-pulska Tona Goražde ima taj bazin kao što je sada ponuđeno i evo jednostavno stvarila se ta želja. Uistinu je, evo ja sam upravo na licu mjesta bazena, stvarno je uređeno, urađeno, kompleks, tako da ovdje stvarno mogu da uživaju oni najstariji i najmlađi, jer imaju tri vrste bazena ovdje, odnosno za sve uzraste, tako da je ovo jedno stvarno onaj nešto što zavređuje pažnju, ne samo kao što ste već najavili, da građane Bosansko-pulske, Tona Goražde, nego i s kompletne regije i širije, naravno, onaj ko jednom dođe ovdje na ove prostore i da vidi kako će biti opskuženi i koje su uslovi sve ovdje, mislim da zavređuje pažnju, tako da ovu priliku jeste i tako i koristimo da onaj dio sredstava koje vlada Bosansko-pulska, Tona Goražde, odnosno Ministarstvo za privredu, podržala ovaj projekat, ne možemo da kažem u iznosu 350.000 konvertibilnih maraka, da je to samo sufinansiranje u projektu, jer su ovdje uložene, radi se o milijonskim ciframa u ovom projektu.
1: Dakle, tako vi ste učestvovali u finansiranju dijela projekta, ali tako, a ostalo tako je finansirao vlasnik objekta.
0: Tako je, još uvijek, znači, onaj, ima i dosta još proširenja kapaciteta radova, tako da će, evo, za građane zvanično bazin početi sa radom od subote, ali mislim, imamo i jedna dobra vijest, isto također od vlasnika, što smo utvrdili na licu mjesta, da će oni koji konzumiraju na dnevnom dijelu bazen, da će imati besplatan prevoz, znači od autobuske stanice, kruženje po grada, okupača i tako dalje do bazena, a samo i također imat će i besplatan povratak, tako da iz te strane, znači omogućeno to da građani koji nemaju prevoz, da obezbjedi im vlasnik i prevoz, i evo, kružile su neke priče cijena ulaza takvog bazena, evo zvanično. Pa da, ovo, naravno, ono što je već ranije dogovoreno, da škola plivanja će biti, znači, za naše učenike i učesnike sa naših prostora besplatna, a da zamislite, evo, na dnevnom pansionu, odnosno na dnevnoj bazi, ulaz za odrasle osobe je 10 konverti maraka, za djecu je 5 konverti maraka, tako da je, mislim, simbolično i da je prihvatljivo, obzirom da je ulaz za cjelodnevni, tako da je sigurno u ovom dijelu prihvatljivo za učesnike, jer imaju i okolne sadržaje pored bazena gdje mogu biti smješteno nekoliko stotina korisnika, jel, sa uređenim kafe prostorom, i tako da imaju svi uslovi koji se nalaze u ovom prostoru.
1: Ono što vas moram pitati jeste, dakle, da se o ovom projektu govorilo već duži vremenski period, zbog čega je njegova realizacija trajala duže nego što je prvobitno planirano i da li su ispoštovane sve te obaveze, dakle, definisane ugovorom između vlade i investitora?
0: Pa da, vidite, imamo jednu stvar koju moramo da znamo i evo javno da znamo. Da zna, znači, onaj dio sredstava koje je vlada dala, znači, ona je samo dio sredstava u projektu dala. I ona ne može, znači, od tih iznosa da se uradi jednostavno kompletan ovaj kompleks. Ja sam već rekao da je to milijonski iznos sredstava, mi smo sufinansirali samo taj projekat. Tako da je u potpunosti, znači, sredstva su opravdana, u potpunosti namjenski utrošena, realizovala onu namjenu zašto su i doznačeno strane vlade, odnosno ministarstva za primjer.
1: Ovo će sve sigurno mnogo značiti za razvoj turističke i sportsko-rekreativne ponude u našem kantonu.
0: A vidite, mislim, ova pozitivna priča, tek možda za mjesec, dva, vidjet ćemo šta se je napravilo ovdje u ovom tijelu i koje su sve benefite uživaju ovaj prostor, središnji dio, slobodno možemo reći istočne Bosne, i zavređuje pažnju da mnogi građani posjete kada jednom dođu, mislim da će i više puta dolaziti na ovaj prostor, ali naravno da kažemo da je falilo i našem gradu. I također na licu mjesta ovdje, znači pored onih sadržaja koje i za učesnike, na primjer, ne samo za djecu i ostale, znači imamo obezbjeđenog, znači, rekao sam, kafe, prostor, a imamo također restoran za kušanje, odnosno za hranu, tako da je to, slobodno reći, možemo jedan restoran koji imamo obuhvaćeno sve u jednoj cjelini.
1: Evo da podsjetimo još jednom, kada bazen počinje s radom, zvanično?
0: U subotu, znači, zvanično će bazen početi sa radom, tako da u subote mogu prijavljivati se i biti na usluzi građana Bosansko-pulska, Tona Goražda, naravno i šire. Ja očekujem sigurno dobar dio iz drugih krajeva, jer ljudi koji su nisu trenutno u Goraždu, a rodom su iz Goražda, da će zavrijeti pažnje i da dođu i da posjeti ovaj bazen.

0: na Ulitkoviću.
1: Ministre, hvala vam na ovom javljanju. Svako dobro.
0: Hvala i vama.
2: Daleko od predrasuda.
3: Još dalje od neprovjerenog.
2: Činjenicama do istine.
3: Radio Goroš.

0: Ne biti održane od 8. do 12. jula u Bajinoj Bašti. Očekuje se učešće više od 3000 sportista iz preko 30 gradova i opština iz BiH, Srbije i Crne Gore. Naravno, tu su i sportisti iz područja našeg kantona. O tome ćemo govoriti u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Nermin Obuća, koordinator dakle, iz Bosansko-Podravinskog kantona Goražde na ovogodišnjim MOSI igrama. Gospodin Obuća, dobar dan, želimo i vama.
1: Dobar dan, pozdravamo studiju naših slušalca.
0: Hvala vam lijepo, ubrzo počinju ovogodišnje MOSI igre, u toku su pripreme, a i ove godine učestvovat će sportisti s područja naše kantona.
1: Pa jeste, mi smo tradicionalno stalni učesnici od 2013. godine MOSI igara, kao i ranijih godina, evo i ove godine ćemo uzeti učešće, kao što ste rekli, na jednim od najmasovnijih amaterskih igara u Evropi. Očekuje se ove godine stvarno veliki broj sportista. Vidimo da su nakon dugo godina se tu pojavile gradovi Sjenica, Tutin i gradovi Sandžaka koji nisu ovih par godina učestvovali na MOS igrama, tako da očekujemo veliki broj sportista i očekujemo dobro domaćinstvo, da će nam biti ugodno i evo, već 8. jula, to je srijeda, naši sportisti putuju za Bajinu Baštu. Ove godine se MOS igre održavaju od 8. do 12. 7. To su 61. MOSI. Domaćin ovogodišnjih igara je Bajina Bašta, tako da nadam se da ovi sportisti koji odu na ovo takmičenje da će ono što kaže osvijetliti obraz, u najbolje svjetlo predstaviti naš kanton i naš grad, tako da nadam se da će i ove godine kao i ranije godina proći sve u najboljem redu.
0: Naravno, a gospodin Obuća, koliko će sportista iz našeg kantona učestvovati na ovogodišnjim MOSI igrama i u kojim disciplinama?
1: Pa mi smo ove godine su odlučili za 35 sportista. Učestvovat ćemo u ženskoj odbojci, u muškoj odbojci i u muškom rukometu. Pored toga, učešće će uzeti naše atletičare. 35 sportista koji će ići u Bajinu Baštu, bit će smješteni u škole, to je kolektivni smještaj. Mi smo već ranije bili na tri skupštine MOSI igara u Bajinoj Bašti, obišli smo te smještaje, obišli smo terene. Dobra stvar ove godine što se sve nalazi na jednom mjestu, tako da će naši sportisti moći bez problema dolaziti na te sportske terene. I evo, posle dugo godina lijepa stvar je i pozitivna što su se uključili naši rukometaši u saradnji sa rukometnim klubom Goražde. Oni su napravili jednu ekipu spojenu od iskustva malo starijih igrača i mladosti. Znamo da u zadnje vrijeme oni dobro radi, da imaju dobru mladu selekciju juniorsku i evo, ove godine će uzeti učešće. Moram iskreno biti do kraja, inače na ranijim MOS igrama svi su pitali zašto nema naših rukometaša i evo, uspjeli smo konačno da obezbijedimo da ove godine pođu na MOS igre. Također, moram napomenuti da su naše odbojkašice tradicionalno vraćaju sa MOS igara sa medaljama. Prošle godine u Višegradu zauzele prvo mjesto i ove godine su bili nosioci te prve A grupe u kojoj će se sastati sa ekipom Berana i ekipom Sjenice. Naši odbojkaši također već 2-3 godine učestvuju na MOS igrama. Očekujemo da i oni konačno zabilježe dobar rezultat. Prethodnim igrama stvarno su bili blizu. Vjerovatno, evo, posle 2-3 godine stekli su dodatno iskustvo, otprilike znaju kako to funkcioniše, pošto je stvarno malo naporno igrati, igra se vani na velikim temperaturama, po dvije utakmice dnevno. Nadamo se da će i oni ove godine zabilježiti jedan dobar rezultat. Oni se nalaze u grupi sa Bajinom Baštom i Bijelim Poljem. A evo, kao što sam rekao, rukometaši naše, oni su u grupi sa Višegradom i Bajinom Baštom. Tako da, nadam se da ćemo opravdati naše učešće na ovim MOS igrama i da ćemo ostaviti jedan pozitivan trag na njih.
0: Bilo je podrške, razumijevanje li tako, za vaš odlazak?
1: Jeste, i ove godine, kao i prethodnih godina, vlada Bosansko-Podravinskog kantona izdvojila je 6.000, a grad Goražde 5.000.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
4: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krastavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Marshmallow 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršun 0,95.
3: Amko Commerce.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor

0: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 22,95. Kokta, gazirani napitak, 1,5 litara, 1,99. Hrasti kokice, 100 grama, 1,20. Konzum i Merkator.
1: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
2: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
3: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
1: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.

0: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Vimes, roštiljska ljuta kobasica, 400 grama, 3 marke 45. Galija tuna, 150 grama, u biljnom ulju, 2 marke 75. Čokolada za kuhanje, 200 grama, 4 marke 50. Čokolada za kuhanje bijela, 200 grama, 5,60. Jana ledeni čaj, litar i po, marku 95. Juicy, 1 litar ananas, 2 marke 60. Juicy, 1 litar jabuka, marku 90. PVC čaše, 100 komada, marku 95. Arp staklo, 650 ml, 2 marke 85. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji.
1: Marketing, Radija Goražda 221 556.

14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja van. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga obasuta cvijet,

Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i danas vas vodimo na svjetsko prvenstvo u fudbalu, naravno kroz informacije i dobru muziku. Dobro nam došle.

0: Salvador, the Bahia Carnival, so about a million and a half people, absolutely none everywhere.
1: Iako je nokaut faza počela utakmicom Kanade i Južne Afrike, jasno je da su najveća uzbuđenja na svjetskom nogometnom prvenstvu počela sinoć. Reprezentacija Paragvaja priredila je najveće iznenađenje do sadašnjeg dijela mundijala, eliminisavši Njemačku. Regularni dio utakmice je završen je rezultatom 1:1, koji je ostao na snazi i nakon dodatnih 30 minuta. Na kraju su odlučivali penale, nakon kojih je Paragvaj slavio sa 4:3. Paragvaj će u osmini finala igrati protiv pobjednika duela između Francuske i Švedske. Fudbalska reprezentacija Maroka plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva, nakon što je poslije izvođenja penala savladala Nizozemsku rezultatom 3:2. Nakon 120 minuta igre bilo je 1:1, a odlučujući penal pogodio je Ismail Saibari. U narednoj fazi Maroko će igrati protiv Kanade 4. jula. A reprezentacija Japana oprostila se od svjetskog prvenstva sinoćnim porazom od Brazila rezultatom 2:1. Iako je Japan nakon prvog poluvremena vodio sa 1:0, Brazilci su u nastavku utakmice došli do potpunog preokreta i pobjede. Posebno je bolan način na koji Japan izgubio, s obzirom da je pobjedonosni pogodak postignut u 5. minuti sudijske nadoknade. Brazil će u osmini finala igrati protiv boljeg iz duela Norveške i Obale Slonovače.

Grupna faza najvećeg svjetskog nogometnog prvenstva u historiji koji se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku već je u prvi 17 dana ispisao nove stranice sportskih rekorda i globalne popularnosti. Na tribinama stadiona širom tri zemlje domaćina zabilježena je impresivna posjeta od čak 4.644.549 navijača,

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Kaliforniju uoči utakmice 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Naši reprezentativci su stigli u dobroj atmosferi i sa optimizmom dočekuju važan susret koji se igra u noći sa srijede na četvrtak po našem vremenu. U tim se nakon suspenzije vraća Tarik Muharemović, dok bi Amar Dedić trebao biti spreman nakon povrede. Selektor Sergej Barbardes će večeras održati konferenciju za medije, a ekipa će odraditi i završni trening pred utakmicu. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić najavio je da će biti pripremljena instrukcija vlade federacije koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak 2. jula zbog utakmice između reprezentacija Bosne i Hercegovine i SAD-a. Dodao je da će inicijativu uputiti poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama. Ovu instrukciju će se po njoj svako moći odlučiti da li će uvoditi neradni dan i prilagođavati radno vrijeme. Premijer je naveo da će lokalne samouprave biti zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namjeravaju organizovati praćenje utakmice da rade u tom periodu.

0: Poštovani slušalci, toliko o sportu, odnosno svjetskom prvenstvu za danas. Hvala na pažnji i naravno ugodan ostatak dana uz program Radio Gorašta.
1: Sretno Zmajevi! Sretno Bosno i Hercegovino! Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.

da mijenja grad. Sam je brzo promijenio sebe za jedan manji vinograd. Svi smo negdje tu, al nigdje nas nema. Svi smo negdje tu, al više nas nema. Ana još voli svoga maka, al nekako iz daleka.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.